Tamanyan Bajaku kaluluk nyampau da kenang ngau kau ibu indai ngarimu